kígbe ẹni o ṣe ọlọrun tọ de aye atọrun mo dupe lọwọ rẹ mo dupe fun awọn ọmọ to fun mi mo dupe fun iṣẹ to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun ọlẹkan na ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan yan fe nibo le wa te tin gbon mi nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e ja se bayi mo fe ka gbadura keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idariji ese ni o di mi o fe ku elese psalm 130 ni oluwa bi iwo ba nsami ese ta leni to le duo o ni sugbon idariji nbe lodu e ka liba ma beru e mami e dide ku oni bi pepe yin e wa sun meyin e kan kun le nbo mi daddy eyin na e kun le nbo mi e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi be se nso yen be lo ngbo pe ki olohun ko dari ese je mi ati ko fe ku elese ato olohun wo ba se tun kun le waju e ese lero loro ti oni je ka won angeli wo je ise fun wa e dari ji wo olohun omode lo ngbadua loni agba ni ngba olohun dari ji wa ogo mani fun o jesu jesu oluwa wa eyin ayan fe nbo le wa e wa dide soke adua keta ti olohun ki ko lele o na ni adua fun anu o ni laarin odun ma so ise meji iwe abakuk o ni laarin odun ma so ise meji o ni nigba ti n ba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide lesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o enowo yen mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori o ni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je kanu okan mi mu ku o sa anu mi atomo